0: Tiyahela, tiyahela, tiyah. Speleke mawa tiyahela.
1: Speleke.
0: Tiyahela.
1: Songonga.
0: Tiyahela.